0: Ah!
1: Det är dags för mat och vi har dukat fram en fantastisk buffé. Svampfylld rostad majskyckling. Jag vill jättegärna ta det lite lugnt. Ja, men lunch!
2: How often would you say that you take women that you don't know very well and have sex with them? You know their names?
3: Yeah.
2: So what's my name?
4: Square er en frizone, hvor tillid og omsorg råder. I den har vi alle lige rettigheder og forpligtelser.